0: Na nani?
1: Ah, lempo mwe.
0: Uni eka kra, na onsu e.
1: Nyamia dong.
0: Te nyamia si.
1: Na mwote diya mafo hika.
0: Na mwana pa wada suono pe.
1: Apeche no betu na siye, ni epe ase tutu ni di. Ibi fendu poka ya me. Ibi si poka miliye mamae.
0: Ah, gana fwa nye semkatiye. Uka suudi ya mafo anuwa chia, ubeko ubi maizo. Sana ye ma santima mboni ba kwa kuja mfi, ane mra ni jo. Wadiya rwe kwa kubi maizo hii.
1: Apubi ansu nisu wane itaka mafo.
0: Enye sana tedia. Yebeme,
1: yes,
0: ni asa kwenye nchi. Okay, nana bye-bye.
1: Bye.

naye ke nwawe bompa ye. Ndi tia ke siye ema mpeni fuwa ebo metri dom enu mre yiso. Ene mbaba onma asofuwa omwede mpaibo ene eta mechiwa kurea senye na emu. Ya mpesa wa tia siye enu mre yiso mfaone diye ufim mfaone diye Ekwa suwa brabonu, erade etawachi, erade mediamon.